0: мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары.
1: Кемән 25нче елы 12нче айда Синҗан Сфән дәшәсе сиясәт канун шөйәнинең муавин мөдире профессор Рукия Хоҗаның исеме 2021нче елдан 2025нче елгыч булган Синҗандагы еллык канунчыл шәхес тизимлегидә пайда булганда уни пишик билдигән кишләр кылча тасадибилек хис кылмады. Бу шәрәп уның 30 нәче елдан буян Qanunşunaslıq maarifiga çoŋqur çöküp, qanunçılıq əməliyyatını əməliyyətdə körsətkənligigə berilgən ən ali mükafat idi. Əmdi Tianşan itkidə qanunçılıqqa əjir sındırgıcı Ruqiya Xojinin hikayesini anlaylı. Ruqiyanın qanunu umumlaşdırış yolu bir qitimliq asasi qatlamni ziyarət qilishdən başlandı. Şu günü yurtdaşlar onu uruv aldı. Уланың көзлерден канун билимлерге болған тәшналық вә ғанғыраш чықып тұрады. Өз хоқуқ мәнпәдігі мұнасыветлік мәсілі оныңға канунчылық тәшвиқатының асаси қатламдығы жетті ихтияжыны чоңқыр тұнытты. Шучағдан башлап, оның аяқ ызлары Тияншанның жәнуби шималыдығы мәхәлі вә езі кәнтіләді қалды. Нәчімің мәйдан канунны умумлаштырыш лексиясы арқа-арқыдан қанат яйдырылды. У һәмишә әң омобап тел белән асасый канун, өйлениш аилә, хукук мәнфәәт капалты катарлык омының тормышы белән зич мөнәсәбәтлек канун моделләрен төшендерәтти. Абстракт канун моделләрен җанлык, ис кылгылы була дигән кылды. Уның карашча һәр кытым канун билемләрен омыга яткызышның һәммәсе бер канун шунаслык маарифчысының җәмгыятькә мулазмат кылыштан ибарат әсл максатны әмәлиет көрсәткәнлек иде. Абдуным райлы халык курылтыы даими комитетының низам чыгырышкы мәслихәт бериш мутахассисы булу сүпте белән Рукия низамны илми демократик чыгырышның канунчылыкның ул теш икәнлеген чөңкер билды. Уның ишханысы тәкъшүреп тәтқиқ кылыш доклады ва низам лайыхасы